Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бупин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурот дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: як які ну щоб алкоголіас хоба ва онжо мон аз таврик гуфтам найшакар гирифтам шад ва то 40 дараҷа аз қувватнокиаш ва дар баъзе кишварҳои дигар ин ҳамчунин роми бразилиягӣ мешносанд бразилски ром меган ва ин охирам як нушобаи алкоголӣ аст ва бисёр сахт таъсирам аст ба қавли хуб чизи дигаре ки мехоем дар бораш суҳбат кунем ин папая аст ва ними ҳамин папая ине ки як ба қавли орзуи духтарон дар бразилия вақти чи аст парҳез ё диета аст хуб оно вақте ки диета мекунанд ба қавли парҳез мекунанд ба қавли мехоҳанд хароб шаванд ё мехоҳанд намедонам саломатии худро барқарор кунанд хуб ба ҳамун папая таваҷҷӯҳ мекунанд ва ин аввалтар аз ҳама як ба маза аст ва баъдтар хуб ғизонокӣ бештар дорад ва фоидаи зиёдтар дорад ва мардум бо қошуқ ине ки онро истеъмол мекунанд ва баъзан баъзеҳо ба болояш ине ки онро ду қисм мекунанд ва ба як қисмеш ки истеъмол мекунанд асал мерезанд ва як ҷоя бо асал онро истеъмол мекунанд ва инам як намуди акнун хӯришест ки масалан дар вақти субҳона бисёр мувофиқам ҳаст хуб иловатан баъзе намудҳои дигари ғизоҳо ҳаст масалан шураско ном дорад хуб ин аз гӯшти гов тайёр мешавад ва дар ҳамон стерженҳои металлӣ мегиранд гӯшти говро ва дар ба қавле ҳавои кушод мисли он ки мо сиҳкабоб тайёр мекунем мисли ҳамин дар ҳавои кушод тайёр мешавад ва хуб бо истифода аз соус аз помидор бо истифода аз пиёзу қаламфуру сиркову равғани зайтуну намаку боз истеъмол мешавад хуб сарапатен як намуди ғизои дигар аст хуб ки аз дилу ҷигари баъзе ҳайвонҳое тайёр мешавад ки мардуми мусулмон онро намехӯранд аз дилу ҷигари ҳамон ҳайвон тайёр мешавад хуб ба он боз помидору мурчу қаламфуру ҳар чиз дигар илова мекунанд ва масалан ғизои дигарашон ки ном дорад ватапа ин пораҳо аз моҳӣ аст ва онро дар равған бирён мекунанд бо иловаи масалан шарбат ё соки кокос ва камакак нон бо иловаи ин чиз онро истифода мебаранд як ғизои дигар ном дорад мокуэка ва ин як бульон аст аз маҳсулоти баҳрӣ ва онҷо боз баъзе масалан шири кокосу бо баъзе чизои дигар илова мекунанд ва мешавад як ғизои хуб дар мавриди шириниҳо ва пирогу ин чиз бояд гуфт ки яъне замони о ғуломдориву замони пештар ин чизро дар хонаи мардуми ба қавли сарватманд дидан мумкин буд ҳамин қанду пирогу намедонам ҳар чизои дигара ва махсусан дар манастирҳои ё ибодатхонаҳои занона дидан мумкин буд дар онҷо ва мас мегӯянд ки ҳамон занҳо ки дар ибодатгоҳҳои португалӣ буданд онҳо яъне ки дар саргаҳи санъати қаннодии бразилия меистанд ва мас онҳо ба духтарони ҷавони дигар аз оилаҳои сарватманд ҳамин чизҳоро ёд доданд яъне пухтупазро пухтупази шириниҳо ву қаннодиҳои дигарро ва оли масалан ин як касбу кори хеле сердаромад ҳам ҳаст ва мардум бо истифода аз намудҳои гуногуни анвои ғизо ширинӣ тайёр мекунанд ва истифода мебаранд лекин қаблан мисли он ки ҳамин яхмос низ як вақт ба ҳама дастрас набуд фақат дар оилаҳои шоҳиву дарбору ин чизо истеъмол мешуд инҷо ҳам ин гуна аст хуб мо камакак бадтар албатта ба ин мавзӯъ боз бармегардем ва мо кӯтоҳакак суҳбат доштем дар мавриди ошхонаи бразилия ва умедворам ки ҷолиб буд ва шавховар
1: ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд ба ошхона ва сари дастурхон дар боби ошхонаи мардумони дунё тафовут ва монандиҳо лаззат физо шарики лаҳзаи мусиқии ширкати сиёма нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад гуворост мисли мусиқии бренди сиёма.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции «Зур» от «Олив». В «Волне» кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на «Волна.тиджей».
1: Басу барасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ҳатто тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
2: Як, як, як.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална – авзолиатро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табии болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: KFC. Фармоиши хурок осон ва бенавбат.
1: Қаламфури тез гуё мағзро фиреб медиҳад. Моддаи бономи капсаицин, ки дар таркиби он ҳаст, ба рецепторҳои дард ва гармӣ таъсир мерасонад. Мағз нишораро ҳамчун эҳсоси гармии воқеӣ қабул мекунад, гарчанде ҳарорати бадан тағйир намеёбад. Аз ҳамин сабаб баъди хӯрдани ғизои тез мо худро нороҳат ва хеле гарм ҳис мекунем. Ин кӯшиши бадан аст то худро ба ҳолати аввала баргардонад.
0: Бо самимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дар хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итсро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. Ё занг бизанед 14000 ва ё 5555. Милли итс, сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингунаном Дорад. Азия Плюс.

0: та рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит-таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он дилеки шайдоз чӣ мехоҳад? Таронаву рақсу оҳанг, албатта. Дилеки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции «Зур» от «Олив». В «Волне» кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на «Волна.тиджей».
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Мурдаро бари чи мипушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрар асту, мо номахремим. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Омуаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи бибориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Диаспор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 94 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлуи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад. Ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс-мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Интизори касро хаста месозад, вале боз як интизории дигаре ҳаст, ки ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. Ин ҳам бошад интизори аз минои беҳамто. Интизорам кард. Суруде ки интизор будем.

0: Тоҷикисту Тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20.
3: ҳангоми хандидан мо то 20 маротиба бештар ҳаворо нафас мекашем. Ханда на танҳо эҳсоси хуб медиҳад, балки гардиши оксигенро беҳтар карда ба организм фоида мерасонад. Ва ҳатто мегӯянд, ки умри инсонро ҳам дароз мекунад.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
1: Сархати хабарҳо.
4: Ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи манбаъҳои барқароршавандаи энергияро қабул кард. ҷон бохтани 56 нафар дар пайҳодисаҳои нохуш дар зарфи 4 моҳ. Арабистони Саудӣ пешниҳоди қабули қатнома дар бораи ҳамла накардан ёни кишварҳои ховарӣ миёнаро пешниҳод кард. кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Ашхобод масъалаи безараргардонии минтақаҳои аз истихроҷи уран зарардидаро баррасӣ мекунанд. дар Тоҷикистон болорави сатҳи оби дарёҳо ва хокбориш пешгӯӣ шудааст. муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шума, бандагони азиз. Агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

0: Курги Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 94 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ 67 дирам. ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлӯи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад. ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Ду садо дар ҳошияи як оҳанг. Тавъам ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
2: Шод бош, чӣ таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радиои

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзолятру эхсосному.
1: Салом шума, вандагуни азиз. Агенти обу хавошиноси Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: хурди аз ур дар Азия плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ у 94 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ у 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ у 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомии қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомии узбекӣ 72.81 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлӯи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад ва муҳимтар аз ҳама ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
0: Хурби аз ур дар Азия плюс.
2: Суруди нав дар Азия плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

хаттота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Радио.

0: зор сомони бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нуқта-тиҷаи ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуқта-тиҷаи як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
5: Таджик Телеком.
4: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Як замони Қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
6: Бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар сам гузоред. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсоди Родбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
8: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики боэътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
6: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Салом волидани азиз. Чӣ гуна кӯдакро ба рост қавлӣ омӯзонем? Ин саволи доимии волидон аст. Бисёр волидайн аз дурӯғи кӯдак нигарон мешаванд. Аммо равоншиносон мегӯянд, ки баъзан кӯдак аз тарс дурӯғ мегӯяд. Тарси ҷазо ё тарси сарзаниш. Яъне ин мутаассифона бо айби худи волидон хоҳад буд. Агар мо барои ҳар иштибоҳ сахт вокуниш нишон диҳем, кӯдак ҳақиқатро пинҳон мекунад. Муҳим аст, ки муҳити боварӣ вуҷуд дошта бошад. وقتی کودک حقیقت را میگوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود می آید. او ریبچه های با صفت کمفورت بیبی باشد، پوستی نازک طفلکان شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری به راحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
6: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
10: Салом ба ҳама. Дар соли 2025 олимон усули пухтании тухми идеалиро кашф карданд. Барои он ки сафеда ва зардии тухм ҳамзамон пухта шаванд, тухмро ҳар 2 дақиқа байни оби ҷӯшон ва оби хунук иваз кардан лозим аст. Инро 8 маротиба такрор кунед. Натиҷа

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шумовандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 94 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 50 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 67 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 78.1 дирам аст. Билл Гейтс гуфтааст, ки комёбӣ ва дастоварди пайваста як паҳлуи нозук дорад. Шахс баъди комёбиҳои пайваста фикр мекунад, ки ҳеҷ вақт бохт нахоҳад дошт, аммо воқеият дигар аст. Шахс бояд ҳамеша мавриди назар дошта бошад, ки дар қатори дастовардҳои хубу нек, камбудӣ ва мушкилот ҳам метавонад ҷой дошта бошад. Ва муҳимтар аз ҳама, ба ҳалли онҳо ва рафъи онҳо ҳамеша бояд омода бошад. Шумо ба ҳолатҳои форс мажорӣ дар кору тиҷорату соҳибкориятон омода ҳастед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои Шабнами Сурайё, Эй Ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
5: Эй Ашк.

Тутарона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: тарки лазат бур милли итс ва кефси формуючи хурок осон ва бенаубат.
1: Салом дӯстон, оё медонед ки дар ғизо беш аз 26 ҳазор пайвастагиҳои гуногун мавҷуданд ва мо то ҳол танҳо 150 таяшонро медонем. Қисми боқимондаро олимон

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шума, ванда гуни азиз. Агенти обухаво шиноси Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хона ва коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang, зебои ҳаёти шумост.
1: Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс-3 в одном. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: Три в одном, чтобы не терять ни секунды.
1: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс-3 в одном. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке.
1: Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Баҳамгоми митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Радио Азия Плюс.

аксесуат ро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, рогнамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Хосил зикр Худой аст, камол хама кас. Он чи без зикр Худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ду садо дар ҳошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.